0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da volim.

0: Drage lagani, počinje jutarnji program Metradija.
1: U puli pretočale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je volika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

svega pomalo, jel? Premili smo nekih tema, bit će tu malo ozbiljnih, onih malo manje ozbiljnih, jer tako to uvijek biva kod nas. Ali ono glavno je li jeste da je stigao predah od ručina. Do duše kratko trajan, ali je predah. Naravno, s tim informacije ćemo i početi naš jutarnji program dok dobijemo zvaničnu prognozu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pa ćemo onda dalje. Još jednom dobro jutro i želim vam dobrodošlicu u jutarnji program Bet Radio.

zaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušni me, Bolja. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?

Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Bugarska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra, pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Mitropolit. Pod mrtlog mraka slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje. Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
4: 11 sati 10 minuta pokazuje sat Belami Onyxa, što znači da je vrijeme da startujemo i otvorimo naše SMS druženje. I od ovoga momenta muziku prepuštamo isključivo vama u ruke, dragi slušaoci. A vi ste već odabrali da ćemo krenuti starim ritmovima, pa eto, čisto da znate. Ja ću samo pozdraviti našeg dragog i cijenjenog sponzora SMS-ata, to je Granit Prom Ledenice Donje, naša kamena ekipa. A za početak ide Šaban. Nema potpisa, ali neko je poželio da čuje Miluju me tvoji prsti mali. Može, naravno, slušamo u nastavku.

Idemo dalje, naredni SMS Vasvi, a druge žene od mene te kradu, nosi naziv ova numera iz 88. godine, jeli? Ako se ne varam, šta ima vese? Googlejte, tražite. Naravno, nema potpisa, ali eto. Neko je poželio da čuje i sluša moju nastavku.

0: na licu.
1: Befer.
2: Aquí te traje tu tequerito.
3: Što ćutiš? Nevero. Vesna Zmijanac. Po vašoj želji.

0: polici, obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu, uz dodatne stimulanse, prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala, Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061-898-970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Belamionix DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magazinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. avgusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Šta je ovo, ljudi moji?
4: Da, evo, nakon malih oglasa nastavljamo dalje s vašim SMS porukama, no evo sad malo žešćeg ritma, novih datuma, a tako vi to birate.
3: Šta je ovo, ljudi?
4: Samo za rođu najboljeg, najjačeg,
3: šta je ovo, ljudi?
4: Najbrižnijeg, najpažljivijeg.
3: Šta je ovo?
4: Šta? Znači neka čovjeku tako neki. Šta je ovo? Telefonski poziv, jel da? Da, razumijem sve, apsolutno. Emir Brunčević, za rođu najrođenijeg.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: I dalje sviramo kako vi kažete. Ipče u nastavku, ja te volim, on te ima.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić Gradnja, možemo li napraviti Hogić Gradnja, naravno da možemo.
2: E, dalje nastavljamo uz Šabana. Samo za Ibru Husaru, kralja Markusa. Veliki pozdrav idu za vas.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Za čiste tepihe, tokom cijele godine, postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

E, slušamo sada Cecu Crveno. Pozdravi, kaže, idu za Ružu i Martina iz Matića. Pozdravi, idu za Bet. Odpozdravljamo svakako.

više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Picinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Kiša dobrih nota.

0: ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac, za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
1: MB Color.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Jedna pauka.
2: Idemo dalje. Mile Kitić i Milica nam pjevaju nastavku Gaz Gaz. Pozdrav idu nama u studiju za radnu ekipu Agro Mašić, koja radi silažu.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Sučuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada, 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušajte vaše, naše tri, tri debe.
2: E, slušaj dalje. Marinko Rokvić, potražit ću oči nešto zelenije za dva roba specijalno.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Vet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota ide dalje. Željko Joksimović u nastavku i... Rintam. Pozdrav i kaže idu za najvećeg neradnika u Pežoviću koji zabušava sa krpicom, hvata se hladovine.

0: plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Pušiš i malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su te vape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Staš ti, Jarane, šta je kuća bez...

0: dobre fasade, limarije i dobrog krova. A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: E, idemo mi sada ovako, 18 sati i 7 minuta, što znači da je sat otkucao, treća smjena je tu, lagano preuzimamo kormilo, idemo zajedno da ispratimo još jednu noć, uz dobru muziku, dobru atmosferu, raspoloženje, vaše naravno poruke. Ulogu muzičkog urednika prepuštam je vama, kao i što sami znate, svaku noć. Mi ćemo se večeras družiti do ponoći. Večerni program nam kreće od 20 sati, kao što i sami znate. Ali evo, idemo lagano da pravimo uvertiru za večerni program. Ja želim samo da ponovim način slanja poruke za sve one koji ne znaju, koji su možda skoro nam se pridružili. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljete po prioritetima na sljedeće brojeve: 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Tu je naravno otvoren i naš VIP servis. Možete se i tu prijaviti na www.radiobet.eu. Ali ajde mi da ne dužimo više, da krenemo sa vašim porukama od Smaje za tri jarana. Nervozni poštar u nastavku, Salko Dinamitaš, veliki pozdrav od Bet Radija.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Pozdrav za najvećeg neradnika u Pežojću koji zabušava hvata krvine kao sena internet. Hajde, Rija Gega i u nastavku. Žao mi je tvoje žene.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Idemo malo u drugačijem ritmu. Milica Pavlović u nastavku Ti me nerviraš.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča. Očekuje vas pravi spektakl, takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062-974-900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra, pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

Vladimir Đulović u nastavku. Dragi moji slušalci, dragi moji narode, lagano pravimo uvertiru za večernji program koji, kao što i sami znate, kreće od 20 sati. Tako da pripremite mobitele, pripremite pozdrave i muzičke želje. Ajde mi da nastavimo sa Emirom Đulovićem. Igra.

0: sponzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
3: Amiđa, nemoj se frca, to da mi sve na velu, dragi Amiđa.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Pomoj za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
2: Svake večeri, na talasima Bet Radija.
3: Pa nemoj to radit, Amiđa.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amiđa, već šta si mi radim. Vidim, šta si mi radim. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
2: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
2: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS sat, Bet Radija. Sviramo, samo za vas.
2: SMS sat.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
7: E, dragi moj narode, 20 sati i 3 minute na satu našeg sponzora, kompanije Bellum Ionix. Lagano smo se zagrijavali u predvečernjem programu, ali sada je vrijeme da krenemo jače. Nadam se da ste mi raspoloženi, da ste odmorni i da ste negdje u nekom dobrom društvu. Mi se večeras družimo do ponoći, kao i svaku noć. Zajedno ćemo ispratiti još jednu večer i ovaj utorak. Želim da pozdravim našeg sponzora večernjeg programa Bet Radija, diskoteka Galaksis Srebrenik. Ako ste slobodni, Aca Lukas sutra, srijeda 19.8. koncert na otvorenom, klub Galaksis Srebrenik. Cijena ulaznice je samo 25 konvertibilnih maraka. Najveća žurka na Balkanu stiže u Galaksis. Svi vrlo dobro znamo kakva atmosfera tamo vlada. Mi ćemo se družiti uz vaše SMS poruke, muzičke želje. Poručite, čestitajte. Moje je da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju. Ali evo, mi ćemo nastaviti malo sa Acom Lukasom. Što učini crni gavrane? Još malo da se zagrijemo.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija, 091 710 104.
1: Osman Hadžić u nastavku, pita me pamet. Veliki pozdrav za društvo u Vučkovcima.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pridružuje nam se i ekipa na Popovači, kaže ako može Jašar, ništa vrijeme promijenilo nije. A što ne bi moglo? Slušamo dalje Jašara po vašem izboru.

0: SMS muzičke želje Betfratelo Radija 091 710 104.
1: Pozdrav od Amara iz Banovića uz muzičku želju Aleksandra Prijović Gatara u nastavku. Veliki pozdrav ide za Banović.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Adelu, specijalno za Amara iz Banovića.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Jana u nastavku za cure na vikindici i za sve slušalce Bet Radija.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Alkohola kralj, bađi u nastavku, po želji društva izvide.

specijalno za Vučkovce. Boli me što me ne voliš. Mi se večeras družimo do ponoći. Šalji za vaše SMS poruke. Poručite, čestitejte. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Za Iliju od Šabana slušamo Davora Badrova u nastavku. Ustaj sine.

pristiže nam pozdrav iz Modriče. Veliki pozdrav iz Modriče za svo moje društvo u Jakešu, za vas i za sve slušaoce Bet Radija. Crni u potpisu. Veliki pozdrav za Crnog i za Modriču, za Jakeš i za

0: Dobro kupovina. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Pristigla nam poruka bez potpisa, ali sa muzičkom željom. Ana Bekuta u nastavku. Moje Milo, pozdrav za sve slušalce Bet Radija. Mi ćemo nastaviti po vašoj želji.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Halid Bešlić u nastavku po vašoj želji.

0: SMS Bet Radija.
1: Veselo društvo u Mionici, Ado Gega i u nastavku Okreni moj broj.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Samo za Iliju od Šaban. Ako u nastavku, evo me čaršio.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Nikolija u nastavku. Nema limita. Pozdrav za sve ljude.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Specijalno po želji Crnog iz Modriče, Jovan Perišić u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo, nadam se da može proći. Jelena Karleuša, pozdrav za ekipu u Ćošku.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Za kuma Emira i za njihovo društvo na vikendici Šavon Šaulić u nastavku. Želim da naglasim da se mi družimo do ponoći, tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi mogli sve na vrijeme da ispoštujemo.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Samo za Iliju od Sinana, Teci Riko, veliki pozdrav.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za veselo društvo u Vučkovcima, lepa vrena u nastavku, sve mi dobro ide.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Slaviša Vujić, Crna Golubica. Slušamo dalje po vašem izboru.

Da se dežurna ekipa odjavljuje. Hvala vam puno na lijepom druženju. Ispratili smo evo i ovaj utorak zajedno sa lijepim porukama, dobrom muzikom, dobrom atmosferom. Hvala vam još jednom. Sretan novi radni dan vam želim i ugodnu i laku noć.